my life begin. Åh, jeg var der. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbiken, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greiene støven av.

0: Åh, men Zinneke, hvor det til dårlupt. Åh, meg, jeg sømviker nå. Ej, men skapen, jeg kommer med han oppskidt seg. Ir, på meg sekkøysfast.
1: Åh, sønighet, konan.